0: al reshche mankota hunch kisho ri eare ya tajinak chichrech shubika matajinak chirikasna kumal pariubiri ahaushel Jesús shahek uri rilu erishwan kikikohri kika pakiwi katek uri kikikamri tioshlach ushlapshel resimon aretachchi ikrilo chiri tioshlach ushlapshel kiatach rumal rechri ukohik kikabri etakonelab kuchihri pachchkech kubih
1: Chukuhech ya aba weko winemri chwechri in. Arech, rihachin kinkoh nari nukab puwi, shaskuk amori tiyosh lahushlap shel.
0: Katek ut, rilu kubik trech.
2: Chak ama ubiri apuak awuk, rumal rech shachomak chekalok riusipanik ri dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe trech. Shakuhe, mankota wa awech bal trech, rumal rech chile awanima, Mansuk ta chuwach ri Dios. Chaya aba kan ritse la choma balri. Echa chauruk ri Dios. Arech kusach wehun choma nikri. Che shel ulog pari awanima. Rumal rech. Chere in kinwilo cheri at. At ko parik achakichchi. Yat yutulik pari itzel.
0: Ri Simon kubik.
1: Chich awok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in. Ronohel ri hastak che kip ikhri.
0: Aretakchi. Shiatahu bishik kumar rihastak cheshkilo, eretak shiatahu bishik ri utzihri ahaushel, ketzelehu bik pari Jerusalem, ekkibiri utzalak tzih, pak itak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahaushel, kuchabeh ri Felipe kubik trech.
3: Chetelo bik echat chi pari kablahuk kahbal, pari beche kshuli ubik chi pari Jerusalem, ek besik kusuk chi ubika pari Gaza. Sinalakalahwe kolbalri.
0: Kelubik ekbek. Katekuri. Hun menchor a Etiopía. Chehunimalak katalzir rukri kandase. Riare che ishok a jawinel pari Etiopía. Eche aretak alpubir noherri upuakri tinimit. Riare shubanahun ubinem chuwachri dios pari Jerusalem. Salehem kubano. Tuyulik chor yuchich. Etahen kusikiri Isaías rekashalutzirri dios. Titiushlach ushlapshel kubir chrech ri Felipe.
2: Hat echarika lehunchichle.
0: Ri Felipe kutir anim shasruk ubikriare. Ekutocheri menchora chi, tahin kusikiri Isaías rikashal utsihri Dios, kutachrech.
4: La kachobori hastache tahin kasikir?
0: Riare kubir.
1: La kinkowin inche uchobikweri, we mankota hun winak kutuchnuach.
0: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakaj yare. Ritzir che tajin kusikir yare are weri.
1: Jeri hachajun chih cheshk am ubi pari kamsabal awaj. Jeri hachajun alak chih che mem chuwach ri tajin kusokaj rih. Jeri nek utri are. Mankuk apta uchi che winik. Are takchiri are wonopam kanok. Man shiata bechrech arech utsukil qatbal tsikh banchrech khachin kuriqana che kucholulehu bishik wari chikiwach ri erihaal rumal rech che ri ukaslemal chikamu bik shboku bik pari uwachulehu
0: kategori dimenchor achi kubichrech ri Felipe
1: ri inkinta chawech khachin kuriri are che bish wari puwi rumal re ashal utsikh ri dios Chipuwi akanchi bihri ri ashal utsir ri Dios kompuwi hunchi kunak.
0: Katekuri ri Felipe kutori uchi. Eruk wetsihri cherech ri Dios lahwuh. Kuyao bishik cherech ri utsalah utsihri Jesus. Kiternem ubi ribe. Katekuri keopan pahun kolbal javihek ubiri ha. Rimenchor achi kubih.
1: Waralk oha. Lak ohun hasuwach cheko atek arech kasash nuhai.
0: Kutak abari chich, ekep kekak pariha, ti Felipe erimenchora chi, katekuri kukasah riuha. Aretak chi kelulok pariha, ri rushlap shel ri ahaushel, kukambiri Felipe erimenchora chi, mankrilta chi humul riare, katekuri sibalak kikotik shutakkeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto, pariube kubigri utsalak tzih paronohel tinimit che kurika, ejeri kopan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mancrush la bachta chihun hasuach, Shane areri itzel erikamikal pakibire eutejoxelab riajauxel. Kbek ekurriqari nim chuchqajau. Ekutach rech nikajtaqbuj chetz imam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekurriqa junwinak che rech ribe, che achijab onchi ishoqib, eyutulik ke ukam ubik pari Jerusalem. Kbe ubik earetak che nakajchik kowicheri Damasco, Chishaqtex unchaqxpe uloq pakax ekusutix rix rukri usaqil. Ktsaqchor yuleu, katekuri ikutax unchabal chekubix chrech.
5: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankax chwech?
0: Ri are kutachrech.
6: At, hat kachim ri at ahawxe?
0: Ri are kubix chrech.
5: Inri in Jesus ri kamankax at chrech. Katekut, chatuali hoq. Chatokok paritinmit ekbishnari chawech hasuwachri kamanari at.
0: Riwinak che benak rukriare, emem shetak ik paribeh rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kil uwach. Risaulo, kualak chori ulew, katekuri kneba uhaqomri uwokoch mankota hun hasuwach krilo. Shascheri uqab kik amu bikriare, ekokisah ubik paridamasku. Oshib qih mank kaitaj, mank watak, e mank ota kokomuj. Kokut pari Damasco, junti joxel che Ananias riubi. Ria joxel kusik igri are pajun jasu wach che krilo.
5: Ananias.
0: Kchachrech, kubigri are.
4: Inkolikri a joxel.
0: Ria joxel kubig.
5: Chatel ubik e jat ubi pari suk be. Echata ukop utzihol pari rachoch ri Judas junwinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Ri are tajin kchaur bri Dios. Katekuri, shril hunachiche ubi Ananias shok ubik, ekukoh ri uapubi uholom arech kutsalizah kaktak uvo och chrech.
0: Ri Ananias kubik.
4: Ahaushel, ri insipalak nutom utzihoshik wehunachiri kumar riwinak. Shokohe nutom ronohe rikashub anom chkechri etioshlachtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalaho kowinem kumalri enimalachtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe rikisikin chrech riabi.
0: Ri akhaushel kubik chrech.
5: Khatnakut rumal rech, cheri hunachiri, hun chukbal panukab arech kukamu biri nubi chikwash takrisiwan tinimit chemankota rikakohonik kuk. Chikwachri eahawib e chikwachri eah Israel. Riin, kinkut nari chuwach ronohere kashku ashefna riare, arech ni malahutz chrech rinubi in.
0: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukohri okapuwi ri Saulo ekubik chrech.
4: Saulo, wachalal, chinutako loka wugri ahawshel, che areri Jesus, Cheri at shawilu wach paribe hawihe at petina kolok. Shinuta kolok arech ri at kikohik at takawokoch e arech katnoch chrech ri tioshlak ushlapshel.
0: Katekuri, ktsak chitsari wokoch ulok hachaw kishar rikkar eshkohik at takawokoch. Eshaswe uchanimri shkasash uha. Katekuri kutik uwa ek kohik at uchokab kkanak kankeb oshib ik kukri eti hoshelab chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kokchech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubik cheri are ukoholri Dios, konohelri ketowikri are, ksach kikush, magkichopta ube alweri ek kibik.
7: La manaretua wehun winakri chi pari Jerusalem si balak shubank esch kechri kekbik wehun biyakri. El amenshpet buralri arech iyutulik kukam ubiri e are, chikwachri inimalaktak chuch kakawi,
0: Katekuri risaulo kosi balak uchukab, ekuyohik ki holomri ea judeyib, che ekopa Damasco aretakchi kukutucheri Jesus areri Cristo. Si balak nakh kichikri ea judeo, katekuri eskichomak ukamisashik. Risaulo kretamak veri, shokuhe shas lakabatal takri uchiri tinimit chipakik echakab arech kuyaok kikamisahri are. Katekuri li atijoshelab, chichakab kikamu biri are, Ek kikasah ruk kolob pahun chakach chori tapia. Aretak chi shopan pari Jerusalem, krak kok kukri eti hoxelab. Katekut, konohel ri eare kikishibih kip chech, مخیگوخ تخ چه ریاره شقوخه خون تیخوشل شخه کوری ری برنابه کوکمو بیک ریاره اکو پنچ کیوچ ری اتاقونه لاب اکو بیخ چکیچ خاص ری لیک ری اخوشل پاری بشو بن ری سابلو ای خاص اوچ ابشیک شبانیک اری او چلاخ چاویم شو بن پووی ریو بی ری خسوس پاری دماسکو کبین کوک پاری خیروسالیم روک چوکاب کچاویک پاریو بی ری اخوشل کبه کوک ری اخیلنیستا اکو خونماخ ری او چیخ کوک ری ایاره کتک اوت ری ایاره ککخ کی کمیساخ ری اتی خوشلاب اری تخچیک که تماخ وری تکی چلخی ساخ او بیک پاری سساریا اچیلاک کی تق او بیک پاری تارسو پتاق وقیخ ری اکو من تیوش انوخی نخچه ری خاماریل پر نوخیل ری خودیا ری گالیلیا ای پاری ساماریا ککیاک کیب اکی کیچه ری نیمانیک چرچ ری اخوشل اسی بالاخ انوخی نقچه ری اکوب سی بال اکوش ری تیوش لخ اشلاب شل. ریلو چشاس کچالی خووچ رو نوخیل کولی بال شقوخه اک قاخ او بیک پاری کچوچ ری تیوش لخ تقوی نق پاری لیدا. چیلا کوری خونا چیچه او بی انیاز خلینیک چو خونچات چی وخشاقیب خونا بولوق ری اره اکمی نق ریو باقیل. ریلو اکو بیخ چرچ.
2: انیاز ری خسوس کریستو کتو کلو چطوالی خوق اچه بنا اوز چلی اچات.
0: شاس چنیم کوالخیک کنوخل ریسیوان تینیمیت ریچ ری لیدا ریچ ری لیانیک سارون کیل ریاره اک کیکش کیکوش چووچ ری خوشیل کو پاری خوپه چکیشو ری اتی خوشلاب خونی شاخ چه او بی تابیتا پاری چابل گریگو دور کاس کچا ریاره سیبالخ اینو مالخ وینب رومان ری اوچالخ تق خستخ کو بانو رومان ری پوخ چه کویا پاسی پانیک کتکوری ریاره کیا بینیک پتق وقیخ ری اک کمیک اره تخچی شچه تخیک کیا چیکاخ پاریوکاب اک انبالخا رومال چه ری لیده نقاخ کووی چرچ ری خوپه اره تخچی ری اتی خوشلاب که تماخ چه ری لوک اوچیلا که کتاق او بی کب اچی خب اره کتا ویری چرچ
8: ساخ چی کمیکو لوگ پا ویقاتی نیمید
0: ری لو شاس چنیم که به او بی کوک اره تخچی اکو پانیک چی چنیم که کم او بی که پاریوکاب اک انبالخا خویخه اک اویری املکانیب اشاقیب چه تخین که اوک ایک که قیب روک اک کیکوت چووچ ری خیتاق اچیق ری خیتاق کول شبان ری دور کس اری تخچی کوریاره کوک ریلو که ریسا خولوخ کنو خیل ری بیناق

0: بل ريديوس شكيش ريتيوش تقوينك إري إيسوك لك تقوينك باري كريستو خيسوس شوش ريش ريوسي بانك إري روتسيل ريديوس إري أخوشل خيسوس كريستو تيوشيم تبار ريديوس إتاتشل رجق أخوشل خيسوس كريستو ششوخو تيوشيغ ريوخ روك رونوهيل أواج تيوشيبال شيرا شكاق باري كريستو كتكوري شوخوسيكيخ باريارة أريتاكشي بخاك بانتاك ريواشو ليو أريتش ريوخ وقتيوش إيوخسوك لك تقوينك شواش رياري باري لقوك إبالكوش شوخو أوشي ساخ ريوخ وخوكوخول باري كريستو خيسوس خيخاس ريرو تلال ورأيبال إيواري خمبيش ريش ري وقيخيلانك ريوسي بانك چشوياش قيش باري لقلاخ وبانتاكك باريارك ريوخ كوري قاكولو تخيم رومال ريوكيك إل كوري ساچيبال مكاخ باري نملاخو سيبانك چشویاچ قچ پارونوخل اتامبال ا پارونوخل نوخیبال چوبانچ قچ ری اوخ اریچ قتامخ ری اواتالیک اورایبال وے اوتسلاخ چومبال ری چشو چومخ چوشه رونوخل خاسوواچ اریچ کوبان ریارے اری تقچی تقطریق ایخ اری تقچی رونوخل خاستقواچ کوچو شیش قونچی خولومخ ری کریستو ری خاستق کوچی کاخ شقوخه ری خاستق کوچواچولیو کاتے کوری باريارے ريوغ اوختاساتالكوي چي اوخسيكيتالك چي اوخير كانوق خري خاسري اوچومبال رياري ريكابونو رنوخيل خاستقووچ خيخاسري اورايبال اريچري اوغ كوخوشيك اوخيال نيم اوقيغ ريوقيخيل ريوغ چيشاس اوخير كانوق قييم ري كريستو باريارے شوقوخي اشكوري ايش اريتاقچي شيتاري اوتسيخ ريش ساقلاختيغ ريوطلاختيغ ريشري ايكولوتاخيم ايشيش كوخون چيش رياري ريش ايش شيشتقيك روماري روش لابال ريش ريشينيك وتيوش لخوش لابشل ري چياري نابيال شريش ري ايوهشبال اكوسوك اماغ ريكي كولو تخيم ريوينك چه كيولوغ ري ديوز ريش اوبيشو شك ري اوكيخيل شار رومال كوا شريين اري تقشي شنوه تماغ ري كوخونيك ريش شريش ري اخوشل خيسوس شقوخي اري تقشي شنويتا مخري لغوغ إبالي كوش كوك كنوخير ريتيوش لغ تقوينق سيبالاخ كيمال تيوشينيك بيوي ريش اكي شنغ نتيساخ ريش اري تقشي كينشاو روك ريديوس كينويةخ ريش ريديوس ريش ري قاهوشيل خيسوس كريستو ريتاتشيل ريش ري قيخيل كوياشي ويش ريش هون اوش لباشيل اللاخ نوخي بال اي هون اوش لباشيل اتاما بال اريش كوبانشي ويش ريش شقستيخ كي ويتامخ ووش ري آره ري آره كويات باري وساقيل ووكوش ري وانيما آره ري إيش كي ويل ري إيه يبال شي كويات شي ويش آره تقشي كي شوسيك إيخ اي كي ويل ري اوك إنومال ري اوك إخيل ري ريشابال جي كي شول ري اتيوش لغ تقوينك اردي نملاخ وبانتخيك ري اوكو وينيم ري چوتو قبساشيك قواش ري اوخ شي كوخونيك باري نملاخ وچوقا شي ري آره شكوت باري ويناقل ري كريستو اري تقشي ري شوالا خيساق واج ري اري چيكي شو ري اكام ناقب اشوت ويبا باري ري تقاب چيلا چيكاق بوي رنوخيل نملاخ رخويبال بوي رنوخيل چوقاب بوي رنوخيل وطيل بوي رنوخيل نم وانتخيك اي بوي رنوخيل تقبيعاق شري ايش كيش كوينيك كيبيغ من شويت باوي واجو ليو ري شكوخي باري واجو ليو چي بتيناق شكوخ رنوخيل خستق جوشي رقن شكوخو وخلوم ريكومون ديوش شاري وباقيل رتقات وبانتخي كاري شر رنوخيل كونو خيساق بار رنوخيل افسيوس كابيتولو 2 كاتيكوري ريش شه إش كاميناق رومال ري إيوه تلال رومال ري إيماك إباويري ريش شكوخي ريك أسلمال خاچاري كوبانوه وواجو ليوري خاچاريا خاو ريشري راخاوي بال ري كيقيق وي اوشلا بال ري چك روقتاخ ري كيچاك ري كيشوتونيك كاتي كوري قنو خير ري اوخ اوخير كانق اوخيري اي خاچاري اي اري ري اوخ كوري قيق اسلمال باري اوراي بال ري باقيلال ري اوخ اريك قباطانيخ ري اوراي بال ري وباقيلال اري تسل تقشو مبال كاتي كوري ري اوخ اي خاچاري اي نيكاخشيك شوك بيچو واش ري رو يوال كاتيكوت ري ديوس شيق إنوم باري لقوق إبالو كوش رومال ريج شيسيبالاخ شوخو لقوقيغ أري تقشي ري أوغ وكمينا قيب شو مال يقماك شو يشقيت خونك أصل مال شكري كريستو شو مال خون سيبانك ليش شيش كرو تخيك شكر ياري شو ولا خيساخ قواج إيش خدو يبان شكاخ باري كريستو خيسوس روكوري شو قد شو واش ريو واشو ليو لنم لخوك إنو مال ريو سيبانك روك ريو لقوك إبالو كوش شقيت ريو باري كريستو خيسوس رومال ريش شقسيخ رومال ريو سيبانك شيش كولو تخيك روكري كوهونيك وي كولو تخيم ري من يوكتا إيش بتيناك ويولوك شاني خونو سيبانيك ري ديوس من بتيناك ترومال قشاك اوخ عريش من قطا خون كوينيك كوبان نملا خوك إيخ رومال ريش شري اوخ اوخو چاك شخوبان باري كريستو عريش ري اوخ كقبان ري اوستاك چاك شري ديوس شو سوكوماك چيو خيرولوك ريش دقو بسيبال قواج چنا دخوك با چيوش ري إيش چه اخر کنق رئیش چه منگوط ری کخونک ری ایا خودیو سیوک. رئیش چه شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل. کمال ری وینق چه کی بیخ چه کی بوسیم وی کی کویل. رومال ریچ خون بوسینک پاری کی کویل. چنا تو حق با چی ویچ چه رئیش اخر کنق منگوط ری کریستو یوک. شیش پاکچی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل. ایش کشلان تق وینق چواش تق ریچ بلق اب. Erijetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y Dios pawe uachuleu ri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, chiare riare ri kahamaril, riare chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano. شقاساخ ري تابياچه وخاچوم كيواج ري اياري كوچوبو روك ري وباقيل رياري ري كي دي ديك شقاساخ تق ري وطيخ اي تق ري وبيشاب ري بيشاب عريج روك ري وباقيل رياري كوبان كوك ري اكيب باقيلال شاخون چيك اقويناق اي شاخيكوري كبانتاخ ري خاماريل اي شاخيكوري ري اياري اي اوز روك ري ديوز باخون چي باقيلال رومال ري ري بيبال رومال اوری پی بال ریاره شو کمیساخ ری تی ایتیک. ریاره شپه چیو گیایک ریو چیل. ریو چیل چیوش ری ایش چیناخ ایشکوی اپانوک. ریو چیل چیوش ری ایش چیناخ ایشکوی اپانوک. رومال ریاره فسی اوخ اوخکیب اوخکوپا خون چی اوشلاب شیل کوکوینک کوخبه چوناخ ری تات شیل. شخیک اوری ری ایش کمیکری من ایش کشلان ویناک تاچیک. ری ایش ایشش ری که دینیمیت ری اتیوش لخ تقوی نق ایشش ری را چوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون که تیکی بالیل ری خی تقا پوستول ایری اقاشلو چیخ ری دیوز ایری اباق باری را خوال خا اره ری کریستو باری اره رونوخل اوچ خا گیک ایگ خی کبانتخی کخون اوچ لخ تیوش باری اخوشل باری اره شقوخه ری ایش ایش کو باری خا ارهچ ری ایش ایش خون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل. افیسیوس کپیتولو 3 رومال گوه ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایشی اخودیو تاگ. ویری ایش ایچ بوم خاصو جایک شوبان ری دیوز چوچ ری خیتاق سیپانک رومال توک بیسبال ایواش ری ایش. شیتاق چوچ پخون وارم ری اونو خیبال ری اواتالک تاق خستاق چریش بیتر با خون تقصیر، اومال این ری کمیکری. آره تقصی کسی کتاه و نتصیر ری این، کیش کوین ری کی ویری نهیبال، کو ری این پویری آواتالک ریش ری کریستو. و آواتالک ری من شکوت چکی واج ری ایوهر تقوینق، خخس ری او کوتیک کوبن او کمیکری، چکه ری ایو آپوستل، اری ایو خشلو تصیر ری دیوس، رک ری اشلا باشل. ری من ایا خودیو تغ شقوخه کوری کجبال ری ایا ری ایو تغدیل ری خون باقیلال کوری چینی کک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوزلخصیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چه چوه اوزلخصیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویا ری دیوز چیوش روک و نیمالخ چوقاب چیوش ری این چه این آره این نیتزالخ چی کشول کنوخل ری اتیوش لخ تقوینق شویا چوش و سیپانیک ری ارچ کیم بیخ چکیچ ریمان ایا خودیو تخ رینیم لخ اوک اینو مال ری کریستو ekuyapan ni malak sakit, riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulokre are, che sibala hunap pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hashtag. Arechtak ri ahawibal, etakri chukab, rechrikah, ketamah kamikri. Roman rikomon tios, rinimlah nohibal, che shukohri Dios. Pawehunarek chomabalri. Cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arechri uhkukeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwech riish, mishtukarik. Rumal takrik esh takhenkin rik in, rech tokobisabal iwach riish. Aregwa riikihil ish. Rumal kuwawere, kin mehri nujek chuwach ritatshel. Ronohel tatshel chek oparikah, epari wachulew, kori ubi rukriare. Arechriare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rushlabashel. Arechri ish, ko iwanima. Arechri Cristo, khaki pari iwanima, rumal ri ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhir hi chukab, arechri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokok ebal ri Cristo, chi aresibalak nim chuwach ronohir nohipal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohir ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi, Ek kowinik kuban sibalak nim china chuwach ri hashtag wach, che kuk kowinik kakato e kakachomak. Chech riare, riuk ikhil, pari gomon tiyosh e pari Cristo Jesús, paro nohel i halil, chubek ik chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin sibalak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, Kukhihun utzalak ik aslemal, rumal rechche riish ish siketalik. Chigwonek ba iwib, ruk kmelalak ibantakik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal. Pari ish siketalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kakahunal, kak omom hubik, ritokob isbal, wachak rechri Dios. Hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpakir chikak, yashiyuk ambiri ek opache, shuyatak disipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushulik chushe ri uwachulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpakir puwi ronohel kak, arech kunohisak ronohel hashtag. Katekuri, riare, shuyachikech enikak, Arech kiwishik e apostol. Chikeche nik achik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chikeche nik achik, arech kiwishik e tzibanel chechri uzlachzik. Chikeche nik achik, arech kiwishik achticha. Arech arewa rikatakan chikechri etiushlach takwinak parichak. Arech kas uzricha rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere ri uch Unam kohbe konohel pari kohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios, eparitzakatalah winak, che pari ukohil ri uk aslemal kubono, ritzakatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uk man uhaklap tachik, ri uk man kohbe tachi ruk ronohel tzig, eparonohel kyakik, pari hostak tzig, kechri winak, epari ketzelal ri eare, che kek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare, چیاره ری قخلوم ری کریستو اچری آره کویاری خونم ری قخ اب چری بقیل ری خونم اینیم لخ او کشک روک اکی وچ تاکو رب خاوی کتسوکو اکو سیلو بی ساخری آره خیخاس ری چک کی کبن چکی خو خونار کتے کوری روک وری کی ایک اکو یک ری پاری لقو ابال کش کتے کوری کیم بیخ چی ویچ اسی بلخ کنتا چی ویچ پاری خوشل می بن خیری ریک استعمال خیخاس کی کبن ری وینق چه ما خونم تقا کخونک کک چه کوری ایچل کی چو مبال ری ای آره اک اپاری قیقوم ری ای آره اک اشلن وینق چوچ ری اوک اسلمان ری دیوز من که تم تری سکلخ سیخ رومال ریچ چه ری ای آره کخون اب اخلاخ کنیما آره تک چی من اوچ تری کنوخ پاری کیک اسلمان ری ای آره شکیبن سی بلخی چیل خاص تق اووچ اشکیبن سی بلخ چیل تق خاص اووچ کتک کوری من آره تگویری ری شیوی تماخ ری ایش ری ایش آره شیوی تماخ ری کریستو ویری ایش آره ری آره شکم پاری چیخ اپاری کتبل خون کتبل چه خیری خی خسری سقلخ چیخ رو کری خیسوس رخوشک چه ری ایش کیا کن ری نبی ایک اسلمال ای کیا کن ری قیر وینق چه کشو کمو بی پاری کمیکال اپاری چل تق رایی بل کتک کوری رخوشک چه ری ایش کوکوخی خونکاک ایچو مبال ای رخوشک چری ایش کی وچقی خیک اک وینق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوک ایل پاری او تیوشیل ری سقلخ چیخ کمی گری می بند چیخ چی بیخ ری سقلخ چیخ روک ری اخیل چاقد لامن اوخ کی چاقدیل تری اینک اخچک ویش پی ایگو یوال میشما کنک ری قیخ مقاق با اوچ وی ایگو یوال نا رخوشک چه میو کساخ ری کشتوک ایوک ری وینق چه گل قنک ما ایل آن چی با شانی آره اوت چوبنا او چاک روک تق ریو قب آره چک کونی که کبن ریو چیل اکیو تو ری ایمه بایب ما ایل با اولو خون ایچل چیخ پاری ایچی شانی آره چی بیخ ری اوت چیخ آره چکی بن ری رخوشک اکی بن ریو چیل چکیچ ری کشتا تا بینک میا بیس چرچ ری تیوش لخوش لبشه رچ ری دیوز ری آره چه ششو تیقو روک ری اوتیق بال رچ ری خون قیخ آره چی کپن ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ اویوال نیملخ چیخ تال ری چل تق چیخ وار رونو خیل گوری ما کخی با ایوک ری ایش چی بنا با ریو چیل چی شول ری ایش ایروک ری لقو قیبال ایگوش چی سچا با ری ایماک چی شول خی خاص ری او سچی کری ایماک شبن ری دیوز با ری کریستو افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اوچ ری دیوز خی خاص ایش لقلاخ تق لکوالا شیل کتک گوری خیش با پاری او بی ری لغو قبل کش خی خاص ری کریستو چه شیشو لغو قیغ ایشو خچ ری برومال شو تقو بیسا قوچ ری اوخ شو خچ ری چرچ ری دیوز با خون تبال تقو چه خیلی کلاخ روش لب کتک گوری ری مک روگ ایشو قچی ایرونو خیلو وچی چیل اون ری لغو قبل چرچ ری بوق می بیغ با وری چی شل ری ایش اره واری اوز چکیچ ری اتیوش لغ تقوینق شکوخه ری چل تقتیخ ری چوخ تقتیخ ری موش تقتیخ رونو خیل وری من اوز دخ شانه چیش مال دیوشین چی ریچ ری هاوشیل رومال ریچ چی اوز رتمشک چی بنا ری خون چی کوبن ری مک روک ایشو قچی اری اره چی کوبن ری چل تقخستق اری اره چی کلو قوق ایخ ری بوق ری خون ری کوخون خوصو دیوز من کوک تا ری پاری رخوی بل ری کریستو ای پاری رخوی بل ری دیوز من کود با خون چیش سبویک رومال نیک اخوز تقتیغ رومال کوار رو نخیل وری ری چل اری رویوال ری دیوز کپی پا کیوی ری وینق چه من ککاخ تا وواش ری اری می من با خونام ای وچ کوک وی وینق ری اخر کنق ری ایش ایش قیقوم کده گود کامیک ری ایش ایش ساقیل پا ری خوشیل چیش کس لیمان با خیخاس ایش رلکوال ری ساقیل رومال ریش چه ری او وچنیک ری ساقیل اره دیو چیل ری سوکیل اری ساقالخ چیخ قس اوچ ری لیک چی بنا ری خستق چه اوچ شوش ری خوشیل امی بان خونی چیل چک چه ریچ ری قیقوم شنی اره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خینا گود ری خستق چه با اوال کی بان وی وی نق ری ריאוך כוך קישיק שווי צ'רי ובישיק. כתקות, הרדקצ'יק כפן, התוך ציך פווי ורי, כקלחיניק פרי סקיל. רונוכן ריחסטק וואצ'צ'יק כקלחיניק סקיל רי, רומל ורי כבישיק.
1: צ'תקסטחוק ריאת צ'קטווריק, צ'ווליסח הוויב צ'קישור ריק המנקיב, אקצ'ובלין נרי פווי ריו סקיל רי קריסטו.
0: שחיק אורי, חס עוצוניק אושיק צ'יבנה ריליק ריק אסלמל. מקוכי בה חונצ'וך היק אסלמל. שני צ'קוכי בה חוננוכי בעללך היק אסלמל. עוצבא צ'ברי היק אסלמל פאווה ווצ'ולאו רי. שומל רצ' שאיזל תקוויק איכרי. מבן רי צ'וך חס תקוויץ'. כתקות, הרי חס צ'ווילה חצ'יקה רי אורי בל רי דיוס. משקבריק, ואווירי שק איזל כאסלמל קוק אמולוק צ'וויץ'. שני הרי צ'צוכוך רי צקת הלך אוציל פרי אושלב של. ג'ישול ריאיש צ'יאבה ובישיק ריחתק סלמוס, ריחתק אימנוס, אריתק בישופל פרי וונימה. צ'יבישוך, אצ'ילימה איך הריסח ריחאו של רוק רונוכל וונימה. פרונוכל קיך, אפרונוכל חסטקוואץ' ששמלטיושין צ'רצ' רידיוס תתשל, רומל ריובי ריחאו של חסוס קריסטו. צ'ילימך צ'יביל תקיוויב פרי ושיבריקיל ריקריסטו. ריאי שוקילל, צ'יקינימך רי אקה צ'חילל, חיכס ריאונימה שקרי החושל. רומל רצ' שרי הצ'חילל, ריארי ארי אוכלום רי רישו חילל. חירי פרי קריסטו שיארי אוכלום רי קומונטיוש, ריארי צ'שוקול רי בגיל. קטקורי, רי קומונטיוש קונימך רי קריסטו. רומל קוואו רי, רחושיק שרי אי שוקילל, כקינימך רי אקה צ'חילל פרונוחל. אי הצ'חילל, שילוקוק איך ברי איווי שוקילל, חירי חס אולוקוק אשיק ריקומונטיוש קובן ריקריסטו, אישוחת שרי פרומל אוטוקו בסבל ווואץ ריארי. הרצ' קוציו שרי סחרי, אקוצ'אך צ'ובך ריארי רוק ריחה אירוק ציח. רומל רצ' שיארי קרח צ'צ'אך צ'וך, אסכיל צ'וואץ ריארי. הרצ' מנקות חון צילו בינק צ'צ', אונחון בצ'וי צ'צ', אונחון צ'יק חסו וואץ', שנה ציוש לך, אצ'אך חיקורי חסוורי, רחושיק שרי איש אישה צ'חילל, כאילו קוק איכרי איגוי שוקילל, חיכס אולוק איסה שקרי בקיר איש. הצ'ין כולו קוק איכרי רישוקיל, שעשרי גוי ריארי כולו קוק איכרי. רומל רצ' שמנקות חונגוינך כרצלח ומול ריו בקיל. שני קוק איסה ריארי, אקובן ריאוץ שרצ', חיכס קובן רי קריסטו צ'ש ריו קומון דיוש. למנג אוך צקטיל תרי ובקיל?
1: רומל קורי, ריאצ'י קויאקן ריאונן ותת, אקויות נרי ברוק לרשוקיל, אצ'י אקייב רי, איכון צ'בקילל רי.
0: ווארי חונים לחוותליק, אין כוח כמי ווארי פווירי קריסטו, אפווירי קומון ותיוש. קטי קורי, כמי ווארי צ'יוויץ', איגו נוחל צ'ילו קוק איכרי איגוי שוקילל, חכס אולו קושק איגוי פרי איש, ארי אי שוקילל. נים צ'רילאוי רירה צ'חיל. אפסיוס קפיטולו 6. אישלקו על השל, ששנימון צ'רצ' ריקיציך רינן איתת. פרי החושל, רומל צ'אוץ ורי. נים צ'ווילאוי ריאיתת אריינן. הרגו ורי רינבי פישב, צ'קאוון צ'יניק צ'רצ'. הרי צ'ריאת, עד כי קוטמל קט כוחי, וקוכי חונים עלך אק אסלמל צ'ורי וואצ'וליו. ארי איש אישנן תת, מבן ריק אש צ'קצ'רי אי וואל כואל. ארי צ'יקוטו ריו ציל צ'קיוואץ', צ'קאחי סח קיוואץ', אצ'יביח צ'קצ' חוכון תקציך, חשא ריקרח יחאו של. יח צ'קיב, צ'ינימח קיציך ריא אי וואחאו צ'וואצ'ולאו, רוק שיבריקיל. רוקחון אוצלח אי וואנימה, חרי חשא ריא נימנק צ'רצ' ריא קריסטו. מיש נימנק, כלומר רצ' שערי קיוואח אוצ קישקנח צ'קיוואץ' ריגוינק. שני צ'יבינה שאישרח צ'קיב רי קריסטו, שרוק כנימה כגיבן רי אורי יבל רי דיוס. רי צ'ק רי איש, שס צ'וואץ רי החושל צ'יבנה ווי, אמן צ'קיוואץ תרי ווינק. רי איש יוותם צ'רנוחל רי אוטוח בליל, כויה רי החושל חרי חס רי אוץ ובניק שיבנו. ואישח צ'ק, און ואישח חו. קטקו רי איש, איש אחווי, חרי צ'יבנה רי איש, קוק רי אה הרי. מבן ריק אש צ'קצ' אצ'צ'ומח צ'רי איש ארי אה הרי קורי איגו החאו פריקח אצ'רי הרי mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwat yaqih ri khetak chich rich chok rich ri dios. Arech ri ish ishko chuwash rik ashtok. Rumal rech cheri uch mangkuch chokhinta kuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawi bal ruk takri chukap ruk takri e ahaw che erech ke kum ek o chuwachuleu. Ruk ri e ushlabal che ek o parikah. Rumal kuwa weri rakhawshik cheri ish kiwats ekih rich ich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ik rish kori chukap. E ari takchi shkisru nohel weri ri ish qas kokish kohik. Ri ishtak ali kanok. Shimitalek ri ushei pam ruk ri sakalak tzih. Iwats eqim ri sukil khikhas uwats eq rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Are chkuhub ush uwach ri utslak tzih rech nim lakhu tzil. Chi are ik opari iqab ri chich rech ri kohonik. Are chruk weri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utzihom ri tzel. Shukuhi chikohopi wiri ish ri chich rech ri kolotakhim. Epari iqab ri chich rech chok. Rechri ushlabashel, chiare ri utzihri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amakel chichau rukri dios. Paranohel kih. Utsubanik chibnaweri, chichawok pakitoki bisabal kiwach konohel rietios lahtakwinak. Katekuri, chichawa panuwi riin rich tok bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik, cheubishik ritzih. Arechi kinhakrinuchi. Yarech kinkowinik ruk chokab kinkutu rikutalik utzlaktsih. Ri inche ingyal ubishik aretakchi inshimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech arechko kinya ubishik ritzih. Ri inkinwak cheri ishki wetamah. Hasri ubeal imbenak e hasri tahin kimbano. Are ri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are chelok alak achalashik. E utk chukunguk pariahawshel. Kintaku biri are iwuk. Arechkuya katzihol chiwech. Yarechkuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel. Eriahawshel Jesus Cristo. Kikiari utzil chikechri iachalashik. Ruk riloko ebal kush. Eruk rikohonik. Riusipanik ridios chikechko nohel riwinak. Chekikiloko ekri kahawshel Jesus Cristo. Parik aslemal chemakakitah. Riwux tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che each Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshich rech rinu dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula retak chi, kinchau ruk ri dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslach tzih, shas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapaleh iwuk ri ish we utzlak chakri. Kuternebeh nakuri ri uchak chikatena pariuk ihri Jesús Cristo. Utz sheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchukab ri utzlak tzih. Ri ish ishkowuk parinu sipanik. Henak ut. Ri Dios shinrilo, cheri in sibalach kishinlo oh igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik oh nari utzil erisukil. Erinimu bantahik. Arez kichopanik kas chauchokrik aslemal emankot kish iliwik pari uk igri Kristo. Kas ishkotaba pari utzalakchak rechri sukil chik okuk rumalri Jesus Kristo. Rechuk ikhlashik eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish kiweta makhri khastak cheri shink ulmakhri in. Utshuk oma ulok chrechri utzalakchik. Rumal rechche pari pretorio e paronohel kolibal sibalaje tamatalik che injutulik e inkoba che rumalri Kristo. E sibalaj e achalashik kori kichukab pari hausel rumal che injutalik re eri e are kosiblaj kichukab e mankikishibik takib che ubishik wetzikri. Genakut ek onikaj hikia ubishikri Kristo rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut ek onikaj chik che ruk utzalak chomanik kikia ubishikri Kristo. Ri e are kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzalak tzik ruk weri. Ri e nabe, ruk hun itzel uslabal rech chokhinik, kikia ubishikri Kristo. Mansuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikia chna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, Haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastih ekolik, shasko hun tzih puviri Kristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanare no kikote mal. Rumal rech sheri in, haskuetam chewa weri, kuyanari no golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesus Kristo, chekiyatagnan chwech. Weri, chesibalah kin uyehri in, Manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar nohel ukowil nukush. Ewe humulri, hina kuwa, hacharo nohel tak humulchik. Re Kristo, kikhilashikwa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, chechunuwach ri in, areri Kristo rik aslimal, erikamikal shahun chako. Katekut, werukri nuk aslimal pa we nu bakil ri. Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwetam tah, hachin chikech kinchao. Katekut, rukwe hun kamal ri, riin arena be kingwa kimbe rukri Kristo. E kasihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pari ukab, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi bagah utwa chiwech riish. Shahikuri, rukwe ri, utsunu wach riin, We kinkanak kan iguk igunohel, arech kikiyek ri ikogonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikintzalak chi ulok humul, rinuk olem iguk kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ikh pari Kristo Jesus. Chukukibahun utzalak ik aslemal, chuwach ri utzalak utzik ri Kristo. Arech ri in, we kinbena che iguilik pari itinimit, onwek man kinbetak. Rin kintana utzihol cheri ish, Ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kikiri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip hun utzlak kutbalri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish u kutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri utokop shiatak chiwechri ish. Man shuitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pariut opri are. Rumal kuwa weri, riish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chwechri in, ekamikri, riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukab riin. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, Puiro noher ri hawshik taksikinik kubon ri Kristo. Kin komih chiwech ruk sibalak lokok ebal kush. Ruk ri rikok ib pari ushlab shel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag okun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak nimlak kibantakik chiwach riish. Manshuitak kitsukuh riutzil chiwech riish. Shobuhe, chitsukuh riu til chikech rianik achik. Chikuhiba iuk riu chomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukohtari takal chrih, chikban chich heri hacha Dios. Riu bantahik che hunam ruk, riu bantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wachpari ukaibal, hri hacha hunwinak. Shunits arisah chinarip, shnimanik chik aparikamikal, ehunkamikal chori ripibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesús, keshuki konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, aretak chiri inink oiwuk, shanesibalah rahawashik china, shanimri, chiri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ishchokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachulewri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kasleman. Rukweri, ri ish kisukumah nimalah wech ri in pariuk ikhri Kristo. Rumalrech cheri nubinem erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werrakawshik che shukukhe. Kink ehechna rinugik el, rumalu tokobisashik, uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalah kinkikotik, e kinkikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish, chishkikot ba, e chishkakatok uk ri in. Ri in kinguyeh bari ahawshel Jesús, chekintakna ubi chiwech, chipa aninakil, ri Timoteo. Arech ri in kukubin uk ush, aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin cheheri khas riare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare he khas hun koholshel chek oputzal ri utat. Shupatanek wuk riin ri utzelachzih. Shahek uri riin kingwah, che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi riin qalachchik, chunuwach rikin riqitah wikamik. Shokuhe, riin qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katek uri, riin kinchomah, che kintakna ubi kiwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Echeri ish, shitaku lok uk riin, arech riare, kinul patanih parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrah nimalah iwunohel, esibalah kishubiso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasih nag ut cheri are, shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach, eman shuwita riare, Shutokobisah huwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, e shokohe arech riin kintotah hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokobisashik uwach riuchak ri Cristo, riare chunakak shkohe ukok chichri kamikal. Rumal rech, cheri are, kepsh kohiwir yuk aslemal, are takchi shinu patanikri in. Rumal rech chemang shishkowin tari ish, shiban wetokopri, chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yacharashik, chishkikot ba pari ahaushel. Are takchiri in kinyao bishik weri chiwech, mang kashout chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mang kastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kastih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, chikikiyari kastokop. Jehasri Rushlabal de Dios, Echek Oka Kihil Pari Cristo Jesús, Eche Mankulta Kalkush, Shri Rekabakil, Punetane, Reinkin Kowinik King Hikibari Nukush, Shri Rekabakil, Wek Ohunchik Kuchomar, Chek Kowinik Kuhikibauk Ush, Shri Rekabakil, Rein Sibalahnim King Kowinchina, Chuachriare, Rein Pusimuiri Nukowil, Chipari Uachak Nukir. In Rijal ri Israel, in Rech ri Uhukat ri Benjamín, in a Hebreo e in Ukohol hun a Hebreo, in Fariseo chuach ri Pishab, sin a Chishnik chikech ri Each Cristo, e she in Wakatah, par Yusuk il ri Pishab, ri in Utzalah Winak. Katekut, Ronohel ri Utztah hastak wech ri in King Wiloche chuach ri Cristo, weri man Utztah. Katekuri kamikri, ri in Ronoheli tselkin wilo chuach rinim lahtak hastak. Cheshingweta mach ri Jesus Cristo. Ri wahawashel. Rumal riare. Ri inkin kamowach cheri in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach ri in. Arech ri in kinchak ri Cristo. E arech ri in kin rikitak pariare. Maruk tarinu suk il ri in. Chehun suk il chepetinak pari pishab. Shani pari suk il chekpe pari kohonik chrech ri Cristo. Parisuk ilche kpe rukri Dios, eche doem rumalri kohonik. Arechri in kin wetamahu wachri are, rukri uchukabri uk astahibalu wach, e rukri rikoh ip, ruktakri uk ashkol riare. Arechri in, ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech, kikastak nu wach, chikishol riekam nakib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalahuinak. Shaneri in, kintihanim arechri in kinrika, rehasu rikek shubanri Cristo Jesús. Yachalashik, ri in man kinchomachtach, che shiriketachek umal in, shane shuikim bihweri. Ri in man kinchomachtachik, ri beche shbantach umal, rishkanach kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Erin kintihanim, Arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikah pari Cristo Jesús. Arechri uch kakakamo. Ri uch cheri uch utzalak takwinak rakawshik checheri kuch chomanik. Katekuri wek onik ah hastakchik kichomahri ish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uchopaninakwi hoba Pawe Berri. Yachalashik. Chibna ish heri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal. Che heri hacha. Rihun kambal noh. Kik amon kuk ri uch. Rumal rech. Che ek osibalah winak. Egehas eukulel. Ri uribibal ri Cristo. Hacha sibalah nubim chik chiwech. Ekimbik chihumul chiwech kamikri. Ruk uwal tak nuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shui uts chikiwach, rihastakuwach chesrechwe uwachuleure. Katekuri ri uch, uhuwinakil rikah, esibalah keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chikochilachikah. Riare, chekuyanari, riukikilwe hun mesalah abakil ri. Hachari uqihil ri ubaqil riare. Kakowin ri, che uyaik ruk ri uchukab, riare ik olik. Che kakowinik kuya chushe rakan ronohel khasuwach. Filipenses capítulo 4. Kate kuri ish lokalaktak acharashik. Reish ish nukikotemal. Reish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishuka pariahaushel. Ish lokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibil kip pariahaushel. Shokohe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapat nihba ri isho kibre. Rumal rech cheri eare, ek owuk, aretak chishin koh nuchukab, chi utok bisashik wach ri utslachzig. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkik paria haushel. Kinga muli hubishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketa mahba, chini malak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakak chik owiri ya haushel. Mamayo ik oishruk ronohel kastak wach, yaretak chik ohun irra haushik, chishchau baruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katek kuri, rinem la hurutsi ridios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are areri. Rikichajina riguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskemelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel rikastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimalahutzil, Haskokohiri iukri ish. Sibalachin kikotek paria haushel, Romalrech shin natachi wech, Haschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininaktache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Romalrech sherinsha ingmepa. Rinchin wetamach king asik, Paronoheri kinshikitagnawi. Re ingwe tam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Re in shingwe tamar, king waik, e shingwe tamar king rikwihal. Shingwe tamar king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Re in ronohel king owinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, re ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Reishi wetam, ishak Filipo, aretak che shimachtahu bishikri utzlachzig, aretak che shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontios, che shuyanik ahpokchuech, shakshui reish, reish, aretak che, reining opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, rehastak che rakaushik chuech, rein, manshat kinsukuch wetak sipanikri, shaneare kinsukuch riutzil, Chekuni marisagri I utzilari ish. Kamikri, rein koro nohel hastaku wochkuk, cheri rahaushik chwech. Ektotachna, shaskuk ushnikrik owuk, chi aretakchi, ri epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabali wach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzchuwach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel rihastak uwach, che rakaushik na chiwech. Ruknim lach uchachanik, eruknim lach uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etiosh lach takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etiosh lach takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeg kikitakapang hun rutzili wach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuch shitzibash chikech ri each Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietiosh lachtak winak rechrikolosa, che uslachtak achalashik pari Cristo. Chiwech riish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Si balach, kamaltioshik chech ri Dios, ritatshel rechri kahaushel Jesucristo, aretak chikuch choman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi riuch shqtau tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel rietiosh lachtak winak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikah. Ech rech, we e yebal ri, ri ish shishti hoshek rumal ri utzih ri saklachzih, che are ri utzalachzih. Che shopani wuk ri ish, egeri chasparonohel ri uachulew, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mah, Eshichop uach riu sipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri Epafras, chekachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach riin, uzlach achchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ik are takchi, shkta utzihol weri, Si blach kuch auruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erukwa were, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri haushel, isi blach ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach, ri ish, si blach kiwachih utzlach tak hastakri, Chuach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arechkas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arechkish maltioshin nare, cherech ritatshel. Cheshishubano, arechkas koi wechkuk rietioshlachtak winak pari sakhil. Are riare, shukbokowik pari rahawibal ri ekumal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare kowiri ka kolotahem erisa chibal kamak. Riare are uachibal ri Dios che mankukkowintah kikiluwach. Riare shalash nabe chuach ronohel ri uachulew. Romarech che pariare shban ronohel ri kastak uach. Parikah e pari uachulew. Ri kastak uach che kikilo eri kastak uach che mankikiltah. Prinim lahtak tuibal, prinim lahtak ahawibal, prinim lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimlah ubantahik, riare, cheshalash, Nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe paronohel khastakuwach. Rumal rech, che are utz che ri urayibal ri Dios, shubono pariare, che ronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, riukikel, chori ripebal. Shukuhe ri ish, Chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulil, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, e mankot khunhas uwach itzel. Shui rakhawshik cheri ish, kishkanak kan pari kohonik, kas ko ichukab pari sakalak tzih. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichobu wach rumal ri utzlak tzih, che shi tatabeg ish, che shi yao bishik chikech konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik in achchak chrech. Kamik ri, si balak kin kikotik rumal tak rik ash, che kin chikhech in rumal utokobisashik iwach ri ish. Eri in kin tzakhatisahu kohik parinu bakil, ri chetak kesh che krahna, Patakri uk ashkolir ri Cristo, rech ri tokobisbal uach ri ubakilare. Chiare ri komontiosh. اچرچ و کمان تیاشری ری این رخچک چی خیری خچاری تقنیک شویاری دیاز چویچ اره چو مومن ری این که بندخ پاری ایتی نمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیاز پری اواتالی کواج چو بیق ایخ چو بیسا قولق اپاک ایما یلق ایخسق اکامی کری
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Yo soy el que

0: Rija chari ucholajil ri Melquisedec, emanjerita jejas ri ucholajil ri Aarón, rumal rech, chechas aretak chish que estaj ri chuchka hawisanik, rajawishik wish que estaj ri pishab, rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech junchik jugat, echerech wejun katri, mankota junguinak, patanajek, pari tapal tokob, katekuri, chikalaj e tamtalik, Sería Jaushel Rech y Ujugatri Judá, Efuguri Ujugatri, Ri Moisés Makota Junzig Shubig Pue, Aretak Chik Chau Pueri Chuchka Jawisanik. Romal Kowa, Kas Utri Lik Chinari Kakabno, Weko Jun Chik Chuchka Jau Kepetik Ejeri Hachari Melquisedec, Ejeri, Unetag Man Chuchka Jau Tag Romal Jun Pishab Rech Bakidal, Shane Romal Riuchugab Jun Junalik Alak Kaslemal, Kas Romal Nakot, Chebing wetzir puwiri.
1: Riat at hunale kalach chuchkahau rech ri wachuleo, kas heri hachari ucholahil ri Melquisedec.
0: Rukweri, shupatahri nabe pishab, romal rech mankota uchugab, eman utstah. Romal rech cheri pishab, mankota hunhasu wachubano, chets akatalahutsil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal rech pahun utsalah kyebal china. E romal we yabal ri koh kebro pri Dios. Katekuri wari, shasru ku ye ik ritzig ri enik achchik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzig shiachkig. Katekuri riare, chuch kahau, romal reche riare, shuyari tzig chrig, e shubig chech.
1: Riahaushel shuyari utzig chawig, riare mankuk eshta wa wari, riat. At hunale kalach chuchkahau rech ri wachuleu.
0: Shahekuri ri Jesus rech uchukab hun utsalach chapbal kab china. Katekuri rienikach chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktach ke kanach pa hunalik kasleman. Katekutriare. Kohun hunale kalach chuchkahawisanik ruk. Cheman kakashtahtawi. Romal kowaweri kakilo. Cheri are kakuinik kuyari hunalik alak kolotahem chikech rihachintak che romal yare kiopan rukri Dios. Romal reche kaslik pahunalik arech kichau rukri Dios rech tokovisibal kiwach. Jariu bantahik rini malak chuchkahau che rahawishik chakech riuch. Dios lahu bantahik sukil chachoch tasatalik apanok chikech riach makip ni malak pakwan chinachuwach rikach. Man rahawshik tacherech che ranohel ich, kuchi hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Che rahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantak romal, are tak chi shuchi hrib. Repishap kiushisak enimak tak chuch kahawip, eri eare, ehahun takachihap, cheri etukar. Kategori riutzig che xiao bishik chogoche aganok ripishab tzakatalahu bantahik kuban chire chi kohol shel chubeqig chubesak.
2: Hebreos capítulo 8. Rini malah huku shitzig che katakemu loku bishik areweri cheri uch kohu ni malah kachuch kahau riare tuyalik pari rikiakab riutem rini malah chikah. Riare ahpata ninel cherechi tiosh lach kolibal, echerechi kastsiha lach panibal, chareri ahaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Romal rech, cheronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi ehrihisipanik, eritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare man chuchkahau tari. Romal reche kochi hojun, chekik chiech rije taksipanik, jerije chakuta ripishab. Rie areri, kikipatanij riwachbal, eri umuj rijastak, reche chikaj. Jerije chashubij ri Dios chechri Moises, aritakchi shumajiju yakik ripanibal.
1: Chawilampe, echapanaro nohel, jerije charishkut chawach puwiri huyub.
0: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan. Romal reche chawel puwi hun utsalach chapbal kap china. Ewe chapbal kabri, woko tahinak puwi utsalach tak chinek china. Wetari nabe chapbal kap, mankota uyab,
2: man rajawshik tajun nukab chapal qabri riare kuchajun tzij ekubij chikech.
1: Kpena jujun taq'ik chari ajawshel. Ri'in kugri rachoch ri Israel eri rachoch ri Judá kimpan china jun k'ak chapal qab. Mahun chapal qabta jeri jachari ishpan kukri kitat. Pari jun k'ik cheri in she inchap che kiqab e shinkam kibe arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, man shekanah takam pawe chapal nukabri, shokokheri in, she inyaka nok tchari ahawshel. We chapal qabri, kimpannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we khetak ikhri, tchari ahawshel. Kinkok nari, ritak nupishab, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ikhri, man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
2: Are takchi kubih, kakcha balqab, shuqal hisax nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe cha balqab, shuqhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachulew. Rumar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupan we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwech rimesha, kori jetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiyosh lahuban tajik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiyosh lahuban tajik, chigishol, ri etiyosh ratak kiban tajik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunbal, ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chakbal kap. Che kronohil chokotalikuwi chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal. Che kori mana chupam. Yuch imiri aron. Chech tushnik erihetak mesha rechi chapbal kap. Kategori pugui e kori angelib che rech kihil. Che ruk rikimuh kik chokuwi rihamarisibal. Kategori kamikri manareta chuchalushik wa ronohil wari. Ronohil hewau banon wari. Ria chuch kahawib, keo kronohel ik parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech kichlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuch kahaw kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak, riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritiosh lah ushlabshel, kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekaltah. Are takchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hongwachibal rech takwe ikhri, rikuhiriktak hui kamikri. Romal rech patakwe ikh kamikri, kakiyana hujun tak sipanik, e hujun tak tabal tokop, che man kakawintak kusukumak, parech wiri are, che ktsukun chechri Dios. Ewari shakpishab rechi bakilal, che kuchabu wiri wa, riukya. Riatinem ernohelweri, rajawshikwa kikiswari chikapari uqiqe junkakchik. Kategori di Cristo, shokisashik ni malachchuch kajaw rech utzalatak kastak, chek pena chuek kabih. Weri rumal jun ni malach utzalak panibal, che manukab tawinak shbanuwik, e mankot rech we wachulew chrech, shok shas pahomul paritiosh lak kolibal, manruk teki kikel rialak takkisik, Onroku gikel riemam takwakash, shane shokik rukriu gikel, ekherish kowinik shulok chkech hun hunalikalak kolatahem. Shako kheri, weriki gikel riekisik, ereki gikel riemam takwakash, echokohe likichahil riekol takwakash, chekatukishik pakigiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech riki bakil, nimalak chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo. Che rumal rijunelik alaj ushlabshel, شوچخریب رگرینی ملخو چهچو بلیل چموچری دیوس ریاره کسقنی سخناره ریق چومبال کچوب ناگو وچری ریق کمینق تقچک اره چی اوخ کخ اخلان نا چیچ ریق اسلک دیوس رومال کوا وری ریاره اره چاویل پوی خونکاک چبالقب شپریو کمیکال اره چ کلوق تقری مکاخ ریش تقری نابه چبالقب اخچین تق اسی کتلک کیک کموری خونالی کلا خیچ پل چه بیم چکچ رومال رچ چه خوی کوی خونگو خری شوبیخ کنق ریوی نقش کمک رخوشیک چه کلا خنک ریو کمیکال ریش بناو کنق ویو خری ریوخ چه شوبیخ کنق ریوی نقش کمک شوی کچکنک ای شوی اوز آره تقچیش کمک ریش بناو رچ من کچکون تخ ای من کتو پتان are takchik asna rishbanuwek shakhikuri rina bechap balqab stiketak riu mahibal shasru kikel are takchish bitak rumal ri moises runohel tak riu pishbanik ripishap chikech ni malakh konohel shukam kok rikikel riekang takman wakesh ere kikikel riekisek rukri khoron rihun kyaqrina qrismal chikh ere khun khipibal شوچیکیخ ریوخ چچ شوچیکیخ ری بیاره ای شوچیکیخ کنوخی ریوینق کتگوری کو بیخ
1: اره واری کیکیل ریچ ری چپ بلقب چه اره ری دیوز شکوخو چی ویچ
2: شکوخه شوچیکیخ ری پانیبال ارنخی ری خستق چه کو کسش پاری اخلانک خریخ چکو بیخ ری پیشاب رنخی ری کچخ چو بشک روک ری کیکیل ایوه منکوتا کیکیل منکوتا اوچیل ری رومال کو واوری نابه اوت چری خستق وچبل ری خستق کری خطخ چکاخ کچخ چو بشک خچاوری ای پاوکاب اوت چه کچخ چو بشک ری کری خطخ وی چکاخ کتیکو تروک خون او سلخ تابل تقوب چینا چو وچ ری تابل تق تقوب چه ریچ وی وچو لیو رومال ریچ نکوری ری کریستو منشوک تا پخون تیوش لخ کولیبل چه وقب وی نقش بنویک خون کولیبل چه شاو وچبل ری قستیوش لخ کولبل شانه شوکک چی پری کاخ اریج کمیکری ریاره که کخی چگوچ ری دیوس ریج تا قبی سبل قوچ ری اوخ امنشا تا کچی خریب کی تا قمون خچا کبن ری نیم چوچ قخاو چه کک رو نخیل خونا پری تیوش لخ کولیبل ارو کیکیل چه من کیکیل تا ریاره و تخیری چی رخو شیک نکوری چه کی تا قمون کو ریق کش چی قس پریو مخی بلو لق ری وچولیو کتگوری کمیکری سی شا پا خمول شو قهران حساخ ریو اخیل پریو کیس بلیل اره چکو چو پوچ ری مکاخ اره تقچی سی اره اره کوکی کتابل تقو خری خچاری کی بانیک ریوی نق چی شا خمول کی کمیک کتگوری کیاک چوچ ری قطبل سیخ شکو خی خینک اوری ری کریستو ری اره شو خچ ریب چی شا پا خمول اریچ کو چپو وچ کی ماک اکی سی وان تقتی نمیت کتگوری پاو کمول کو کت چی ناری بری اری تقچی منکوتا چی ریچ چیچ ری مکاخ چکی وچ خچین تخ که یه ایم اریچ کو یا ری کولو تخیم چکیچ هبریوس کپیتولو 10 پاری پیشاب چی شگوی کولک ری اموخ ری مبیل چیک پینا من کرختخ تاری پاری اری ریکرختخ چو اخساق ری پیشاب منکوتا خمول ری که کوینک کو بن اوت چکیچ ری که قیب روک ری دیوس روک نک اخ تق تابل تقوب چک چیش رنو خیل تق خوناب وی تخری نامانش کی کیس تکو چی شکری ری خی تق تابل تقوب رومان ری چه ری پتانی هیل چه چو اخرانک ری ری آره شاس اوسر تقوی نق چک چی پرنو خیل قیخ ای چکی تام پا کیچ وی چه من کوتا چی خون مکاخ من خیری تا کت روک تقری تابل تقوب چک چی شک چی پرانو خیل خوناب کنا تیسا شک ری خی تق مکاخ رومال ری چه ری کی کیکیل ری مام تق وکش ری کی کیکیل ری اکی سک من که کوین تاری کو چوب وچ ری خی تق مکاخ رومال کوری اری تق چی ری کریستو کوک پاوی وچولیو ری کو بیخ
3: ریعت من شواخ تا خون تابل تقوب من شواخ تا خون سیپانیک کتکوت ریعت شبان خونو بقیلال من شک امو وقت ری خیتق اولو کستوس ری خیتق تبل تقوب ریچ چوبو بلو وچ ری خیتق مکخ Kategori riin shimbih. He riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribu. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
2: Nabe kubih.
3: Rihetak tamal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tamal tokop chekuchupu wech takrimakah, manshak amowahtah.
2: Kategori ronohelwari. Chi ishik khari khachaku bihri bishap kategori kutsaqati sah chiukok
3: khe riin in petinak chubanik ri arayibal
2: riare kuchupu gochri nabe ucholahil arech kuyao kukoh ri ukab ucholahil kategori romal wehun rayibal ri riuj uhtioshir sam romal che chishapa humul riubakil ri jesucristo shokik tabal tokop Qasixnakot ronohel chuchqahaw takal ronohel taqiq che uchishik ri xetaq tabal taqob egwari mankota khumul ri kakuinik kuchupu wich ri xetaq makaj kategori riare shuchix shahun chi tabal taqob re chupalu wich ri xetaq makaj kategori shtuyi perikyaqab ri dios erayem chi katenari ekulel kio kisashik etem chusherqan luk shahun chi sipanek riare Chikech y etiosh al taquinak, chifajunalek shuban tzakat e utz chikech. Ritiosh la huishlabishel kubih chakas tzih wari, are takchi kubih.
4: Arewa wechapalqab, chakimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach, chiyakanok rinikak taktik kanok. Kchari akhawshel. Riin, kinkok na wak ri khetak nupishap parikanima, e kintik na wak parikichomabal. E manknatak tachiri, Chuech rikimak iriketzelal.
2: Kategori, aretak chi chupatahinak chi wach rimakah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach rimakah. Shahekori, ea achalishik, riuch kori kachukab, arech kuhok paritiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak riare chakawuch, gweri kabantahik rumal ripayu, eripayu areri ubaqil. Kategori, Kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchoch si Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima, ruk tzakatalak kakohonik, ruk hunchah chohlak kanima, chuwich ronohel itzel chomanik, eruk hunchah choh bakilal, chey chahom ruk tzin tzohlakha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal, rumar rech riare, chesuyari utzih, shasman kukesh tariri utzih, chukok ba ilch bil takip, Arech chi uch utz parilogogebal kush, e uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chikeche hojungwinak, shane chi yaba y chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik, aretak chi kiwiloche nakak chik owiri ik chekepetik. Romal rech were uch, shaspa kanimak kiyulok ubanik rimakak, aretak chi kakomom chik risakalak tzik. Mankota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makah. Riare che hewaku bonori, shuwi kochiri chuwach hun shibi balahasu wach, chuwach katok tzik, e chuwach ri shibe bal royewal riak, che shasani nakri, kiutihe hubik, rei tsel takwinak. Lako huinak kopakchi riupishabri Moises, utri chek kamasishik, weko keb. Onoship gidak che kikyaw bishik riupak chinik. Laman gichomak tache ni malakkesh chinari chuwachwari, ritakal chirikhun che kutakalek wach yukohol ri Dios, eche man kriltari utsalahu kikel, rechi chapbalqab rikuban tiyosh lak cherechare, eshu ghe che kubih ritzel cherechi tiyosh lak sipanik, riuh ketamu wach yare che shubih.
1: In rahaw riyabal utok balil ukashil, Riin shaskintoh nari ritakalik.
2: Shokuhe.
1: Riakhawshel kuban nari rikatohtzih pakiwi ri ewinak.
2: Ni malak kisbalku sharetakchi hun winak kakak pariukab rik aslik Dios. Romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takik. Aretakchi kochi risakil iwuk. Riish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul ishkochi wach yakonek. Echi wachik aschik wachi winak. Kohun takmul chik, shiku yue shiyai wachkuk rikikbank aschikech. Rumal rech cheri ish, shina oe shibani wach cherech rikik aschkolil riek opache. ריש רוקי קוטמל שיש כוחיק, הרי תחציש תוכיש ריחסתך יוויץ'. רומל רד שריש יוויתם צ'קוחו נימלך איכי נומל שוויץ' רונחל גורי, איכו ניכי נומל צ'שעסקו קולק. מיסאצ' בקמיקרי ריקו בליקוש ריצ'ו גב, וקוחו נים אסוק עלך ותוך בליל. ריש רחאושי ככוחי איקוצ'וניק פריקש, הרי שקסקיבן ריקרח רדיוס. ישחק אורי ריש כי צ'קרי ריוצ'י נקרי הרי. רומן רי צ'שע חוביר צ'ק, קסשניץ עלה חוביר צ'ק. ריארי צ'ק פנה, שעס כפנה רי אשעס צ'נים ריק פתק. קטגורי ריסוק עלך נווינק, קוק אסלמל רי פרי וכוחוניק, אהוי כאני מחיק, ריגוש לבל, מנקקי קוטרי רוקרי הרי. קטגורי, ריאוך מנקוך הנימח טווה, מנעוך רשת ריסאצ' בלעיב, ריאוך וכווינק, צ'ק אורי ריק כוחוניק, הרש ככל ריגוש לבל. Hebreos capítulo 11. Ricohonik are uhikibalil riqiyebal. Are are rikambe habalil chech rihastak chemankil tahtawach. Romal riare si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rikohonik riuk kakachobo cheri nimalahuwachuleush bantahigru hunutsih ridios. Ehek ori rihastak chek kilwach uch, shelu lokrugri mankil tawach. רומל ריקוחוניק ריאבל שויה צ'רצ' רידיוס חון טבל טרו שיארני מלחובניק צ'ינה צ'וויץ' רירצ' ריקאין. רומל קוואוורי ריארי סוקיל קוצ'ושיק רומל רידיוס הרי תחצ'י עוד שילטח ריוסיפניק החרי נקות רומל ווורי ונתח שריארי קמינחצ'יק ריוקוחוניק שעס קצ'אונה פווי. רומל ריוקוחוניק ריאנוק שקמוביק שחק אורי מנשיל טרי קמיקל מנשיך תחתך רומל רצ' יש כמוביק רומל רדיוס. רומל רצ' צ'צ'ושה תקריאו כמיקוביק. רציפתליק קויהו בשיק בוויר ירא צ'עות שובן צ'וויץ' רדיוס. קטגורי הרי תחצ'י מנקו תרי ככוחוניק. שעס מנלוק תרי עוץ כוחריל וויר רדיוס. רומל רצ' חצ'ין כחיברוק רדיוס. רחאו שיקרי ככוחוניק צ'קו רדיוס. אצ'ה רדיוס קויין הרי ריוציל צ'קי צ'קי צ'קון צ'רצ' ירא. רומל ריוקוחוניק רינואה, שתמח רומל רדיוס ריחסתק וויץ' שמחה כלתחיק. רוחון כוחוניק הלך שבריקיל צ'וויץ' רדיוס, שובון חון חוקוב. הרייץ' כי הוא כל רי אהו אינק, אה אכפחה כל איבל. רומל ריוקוחוניק שובון כתוך ציח פווי וויץ' ולאו. אריירי שהוא שוק אייץ' בנאל צ'אצ' ריסוקיל, צ'ק ריחתך רומל ריקוחוניק. רומל ריוקוחוניק, רי אברהם אני מניק צ'רץ' רדיוס, הרי תחציק ותקו ביק. הרייץ' כבק אחונו לאו, צ'ק יעתכנה צ'רץ' פא אייץ' בניק. קטגורי, שלו ביק, שבק, אמן רטם תח חווי כבוי. רומל ריוקוחוניק, שבין קטיק פריו לאו צ'ש ביש צ'רץ'. אה פריו לאו רי, חון קשלן ונק ריארי. ריארי כחקי פתח פניבל. שוכוחי חרי שובן רי סעק ארי חקוב. רי אהרי, צ'שוכוחי אייץ' בנלב צ'רץ' ריצ'י ניק. רי אברהם קריאך לנים מלך תנמית שצקטליק קס צ'ושי אולוק אצ'י הרי רדיוס אך צקל רצ' רומל יוקוחוניק רי שרה שוכוחי שקוויניק שלקו עלניק שיירי תחצ'י מנו חונה פתצ'יק רומל רצ' שר ירי שוצ'ומח שמנקוקש תרי ריוציך רישצ'ין ורי צ'רצ' רומל קווה ורי צ'ישרוק חון גוינק שנקח צ'י קווי צ'רצ' שקמיקל שיאלה שווי יקי רי חליל סיבלה חקי חצ'רי צ'מיל פקח, אמה לא קטח כהחלשיק, חצ'רי סניאב צ'וצ'ירי פלו. ריאה הרי, שקם פריקי כוחניק, אשעס מנשקיל תווירי ובים כנוק ריצ'יניק, שווי נוח שקיהו פנוק חון רוצי לוואץ'. קטגורי שקיביך, ששעסה כשלנגוי, אשעי בינל, שעי כאונל, ג'ווה וצ'ולאו. ריחרי כקיביך, וצוקותי ככבנו, צ'טחינא בנקצ'י וצוגשיק חון כולאו. ותארי שצ'ומן פווירי חונו לאו, צ'שקי יקנוק, שכוויניק נקורי, ותשצליך פאוו לאורי. קטגוטרי הארי, כי אם צ'נחון אוצלחו לאו פריקח. רומל קורי, רדיוס מנקקיש תצ'קייץ' רי הארי, הרי תחצ'י קוביך צ'הארי הארי, כי דיוס. רומל רצ'י וסוכמם צ'קייץ' חוני מלאך תנימית. רומל יוקוחוניק, ריא אברהם שכח משיק פריקש, אשו צ'יח ריסעק, rishuwiu kohol riare cheshuk amri chenik cheshas puwiri are bimchech
1: rumar risak riat kohi awi khalil
2: kuchomag cheni malakh kowinel ri ri dios chekyu wal hisah nari rie kamay naqib rumal kuwaweri shiatakh chinari kohol isak chrech eriare shokik hungwachibal rumal ri kohonik risak Shuyari teuchibal cherechi Jacob, echirechi Esau, echasare krilapnok riutz takhunab, chek penari. Rumal riukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shiu teuchih konohel riukohol ri Jose, shurukubarib, eshu oyabari uholom chori uchimi. Rumal riukohonik ri Jose, are takchi nakachik owiri ukisbalil, shunatisahri kashebal, riaral kual ri Israel. Estaqan kam puwiri taqubaq. Rumal yukohonik, ri Moisés are taqchi junalaj noch, liare shawishiko shipik, kumal yunanutat, rumal riches kiloche jun utzalaj noch, eriare, manshkishibik takib chugochi uguj ria jawinel. Are taqchi itzakatu inakchik ri Moisés, rumal yukohonik, shupakchi huekbish cherech, cheriare, ral junumial ri faraón, Are ut chugoche ko parikash kukriyo winakri Dios. Chugoche kuk aslemah pake boshib qih riu khelal ri makah. Shuchomah, chare ni malak inomal ri. Ri itzelu yo iksh ban ri Cristo chugoche inomal ri Egipto. Romare cheri are, are uya oma panok riu wogoch, cherrih riu tohobalil kiatah na cherech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto. Eman shushibik tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, qaskheri chekril ri khastak wach, chema loqtah kakilo. Rumal yukohonik riare, shrokowisah ri Pascua, eshu chikik ri kikel, are chikamisanel, man ki uchab tari euna beal ri Israel. Rumal yukohonik, shekash parikyak palow, khekhas chakik ilahulew. Katekuri, ri ea Egipto, Are takchish kach che shuvoche khri kikibano, shuvbi qobi ripalo. Romal ri kikohonik ri khetak utapiari khriko, tsakobik, are takchiri are, wukuk ikhchik sutim kik. Romal ri ukohonik ri shok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romal ri che paha maril, shuvkulah ri unak, che shake etzalinok. Katekut, khaschina kimbik, Romare che man jamal tawa, weta kinguaj kona kinbih chinapu wiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romare kikohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochzih, shki kam takri chinik, shki tzapih kichiri ekoh. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal taka. Si animach chugoch yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balach kichugab, manayagwab tachik, kosi balachu kowirri kanima parichoh. Eshki pachchich kigoch riakashlan takachuhab. Ejuhun ishokib, shkastach kigoch yeki kamanyakib. Ejun chikech yekaminakib, shban nimalach takkash chikech pariki bakil. Manshkachtach shetzakopitachik, romar rechchik kachun utsalach kastachibal gochach china. Enik achchik, shkichihoche ketzabashki wach, erikirapushik, shokoheri kihetishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiakche abach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh, ri eare, ebinel shkibano, e chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik, ri eare, mankotahun hastak kech, ri eare, ekoparikash kumar nikachchik. Sibalak kaban kash chikech, eke yoqik kumal ri eitzel takwinak. We winak ri, mana eus takchu wachwe wuchu lew. Shebe patak tzinaliku lew, patak huyuk, patak ripek, patak riabak. Konohel ri eare, kaneba kohun utzalak tzih kibish pakiwi romal ri kikohonik, ri eare manshkirik tari chim kanok. Ri dios, shasu choman chiulok, Hun utzalak hasu wach chakechri uch. Arechri are, man kiopantach we man uchko uchkuk.
0: Hebreos capítulo 12. Roman guri riuje cochakwu cheki e utsala takwinak. Shahe kuri rahawushik cheri uch kakyakubiro no hele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasru kachukab kakokhanim pariyakabe. Yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rakakohonik. Riare cheman kakanaktakan pariyuki kotemal. Shani are shuchie hun ribal. Man shushech tabarib chuwechi etzalal. E kamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chishchoman bachre shiare. Che shuchie huikashri. Chifakyakabri ahmakip. Areche ish mankisakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab. Chuwechi makah. Mangi kochom tah kishopan chika parikikel. La manish kanihinaktakan pariitzih. Cherechi chukab kabish chiwech, cheri hasi shalkual shalab.
1: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahaushel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwechri ahaushel, shas kiahui rumal riare. Kategori, kuk ahisaki wach konohel ri eralkual che log chuwach.
0: Kirikash rech utsil chiwech. Jeri hechai shalkual shelab kuban ridios chiwech. Hachin hunalkual shel kolek, cheriutat mankuk ahisahta wech. We mankuk ahisahta iwech, jeri hachakuban chikech konohel. Reish, shai shalkual ri, rukchi hunishok, emani shalkual tari, pariukulanem. Kategoriri uch, ekonari katatri sheyori kabakilal, e cheri kikik ahisahta wech. Kategoriri uch kiaqnimah. La mankuqnimanta kuri che chitatxel che rajauri e uxlabal. Che are nimalaxchuwach wari arechri uch kakohiri kakaslemal. Kategoriri aqatat xkikaxisah kawuch xeri xachari usakil pariki chombal e are. E shakrech kieb oshib hunab. Kategoriri are kuban wari chikech arech kakohiri tiyosh laxu bantaxi kuk. Qastsiq nakot are taqchik yahun mankotariri kikotemal quk shane kok bisonri katekot pahun qixchik kuyariri utsalak sukil chikech rikik chakuhu be alwari roman ko wawari chiwali sah bari rap che kaminak iri chek che mankota uchqab echi sukumah ba rikash taqbe chere chi waqan are ch mankasash tri choko Shane are utsri, cheka kunatahikri are. Chitsukuhbari hamaril, eritioshlak kaslemal kuk konohel. Wekohun mankota weriruk, mankrilta wachri ahaushel. Kaschishok bail cherilik, arech mankota hun winak che matakori usipanikri diosruk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kaschiwech. Ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Qaschi wilaba. Arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel tak khasuwach. Kheri khachari esau. Che sharru mal hun rikil. Shukhal ri pishbanik takal chirig yare. Ramare che nabe al kohol shel yare. Iwetam chik. Khasri aninak shuban chik are takchi shrach. Chik rechbeg chik ri te uchibal. Kategori. Shpakchi shubik. E manuskuin tacheu kashik krichomanik punetak chiruk roeh shrah wetashkuwinik. Reish manshishkib taruk hunkhasu wach che kiletak wach che gaq che ekumal che nimalak ekum nimalak kakik che roqobal ri trompeta roqobal taqtsik kategori rishetow wari shkitsanok arech menkech abesh tachi humul ruk wari. Rumal reche man ke kowintak kichich we pishapri.
1: Rihun che kuchapna rihuyub, punetak hunawak, shaschik aqa bari apachrih.
0: Rukri ni malak takkash chesh kilo, ri Moises shubih.
5: Riin si balak kin shibih wi, etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkib rukri uhuyubal risiyong, pari utinimitri kaslik dios, rukri uherusalem rikah. Ekukri si balak e angelip, pahun ni makihalak mulin ip, kukri winak che na beal,
2: eche ori kibi parikaj rukri junchi Dios katabaltzik cherechon helu wachuleu kukri kushlabal ri esuk taqwinak ri eare che e utsalak pariukis balil rukri Jesus ri are che asheltzik che chrikak chapbalqab ruk junkikel che kuyari sukil eche are utshina chuwachi ukikel ri abel qaschiwilai wip Arech ish mi pakchih ri utsih riare. Romal rech, cheri hachin takshki pakchih ri utsih ri hunche shuyao bishik, hojun tak bishap pari uchuleu, manche kowin takshi animach chuwach rikash. Arene ni malach mankuch kowin tari, ri uch kuch animachik, weka kapakchih huwach riare, chekas parikach kuchuch abeholok. Oher kanok, ri uch abalare, shusilo bisah ri wachuleu. Kategori kamikri kubih wetsih chakechri.
1: Chipahumulchik riin kinsolubisah china mashuita we uwachuleu shane shokohe rikah.
2: Pahumulchik ri kubih wetsih ri cheri khastak uwach che kusilubisah na uwach riare shask kashtak na uwach ri romal reche we khastak uwach ri shabnom ek kashtakhik Arech arek kanahik ri khastak che shas mank kashtak tawi. Shahekuri, wari uxka komawa huna hawibal, cheman kakashtahta wuch, rahawshik, eusna kuriri, chekas kakolwesi panikri, erukwesi panikri, chakyaba cherechi dios, hung ichlanik che utsuwachri are, ruk hung kohonikalah kaslemal, eruk shibrikil, romalre cheri kadios, riare hung akcheronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba palogak balikush chibiliwip, masach ba chigweche si balak utswe hungwinak karokshanihrib choha ekikulah wuch. Rumal nak utweri, ehohun shekikulah e angelib, e manishketa mahtah, chanatah ba chigwechri e kopache, chibna bache, ishkokuk eare pariche, chanatah chigwechri hetak kashk banchikech, romal reche shokohere ish kohun ibakil. Nim chigwila wiri kulanem, erichatrech kulanem, chibanaba che shas mankohun hasu wachitzel chuwach, romal recheri dios, kuban nari atochzih pui ronoheri tzel kaslemal, e puwiri mak ruk achi ishok. Utsripuak, katekot miloko ehuwach, chishkikot barukri hastak che ko iwuk, romal recheri dios ubim.
1: Riin, Mankatin ya takanok e mankatin wanaba takanok.
2: Shahek uri ri uch kuhkowinik kakabih ruk kachukab.
4: Ri akhawshel are are ri kakolonel. Ri in mankota kinshibih huib. Khask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
2: Misach bachi wech ri akamal takibe. Ri e are cheshki bano are chi ishi tari utsih ri dios. Khas chigwilaba ri kik aslemal pariukis balil. Arech ish kokohiri kohonik, heri hachariki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekich chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taktsik, romal reche are ut sheri anima, ko chokab parisipanik, emanareta utsri, chek tihi hetakwa, chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Ri uch kohun katbal tqob che hawi ri eah patanihel paripanibal manyatal tchikech arech kewari eare chila. Ri eawach cheri kikikel kukamubiri nim chuchkahaw paritiosh lah kolibal arech kuban ri tabal tqob rech kuchupu wachri makah. Ri kibakil manga katisashta pariek owir winak. Rumal kuwawiri shokoheri Jesus arech yare ki utioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shuk ashek rikash, mamparin tinimittah, shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, rirretsalashik uwachare. Romar recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu, shane tahin kakatsukuk rihun che kapena chuak kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, jun tabal tqob rech qahajenik utsalaj taqtsix wa wari are wari wach cheke chetaq chiaj cheki igraj yubi kategori chenataj bachi wach cherrahawshik rihetaq sipanik chekech ri eachalashik chiyaba jun puaq chekech konohel wa wari jun utsalaj tabal tqob chwach ri dios chinimaj bakitsix ri animal echikama uqab rikeqlen riare eachchignelab chrechi uslabal khirikhcha katanari chkech biwire ish parikeqatoxix cheinimakhba arech kiskichajix ruk rikikotemal emaruk takisbalkush wetakhri munkotakhun usri kukama uloq chiwachi ish chischauba paqwiri ukhruk ri dios romale cheri ukh qasqaxikbam che utsri uchomanik riqanima ekaqax che uts kaqabano paranohel khas uwach chiruk ronohel guanima kintachi wech qaschi banaba wari arech manaxta chik kowi cheri in kinsali shubi guk kategori ridios rechi utsil riare charesh banawik che shas chikishol rikaminaqib riqaha ushel jesus cheni mahyuk chikech richih Romal yukikel rech jonalik lachchak balqab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech qaski bonori karajare, eriare, kubongwa pari uj, ri utz chugachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ejil, chubeqij, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalishik, qaschi banaba wetzihri, che rech chugab, shane shahubiq kintzibach chi wech. Chi wetamahba, Chiri qachalal Timoteo riare tsaqbishuloq wari naq peuloq kembeu biri ruk riare arech kishinwila ish chiya hun rutsil ki wach konohel ria kamal taqibe shokohe chike chiya tios la taqwinaq konohel ri e a Italia ki kiyapan hun rutsili wach chokohita bai guk i wonohel ri nimalax sipanik
1: Riuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwachri e kablahu hukat cheki haum kip chinahui. Si balach chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut, ruk ri uchuab ri ikohonik ri. Qas chibana ri utsalak hastaq uwach arech ri ish ish uts e ish sukalak taqwinaq ejeri ri ish mankota hun has uwach ri kilitajik che krah na chiwech we hun chiwech ri ish mankota noj ri hun ri chutaba weri chech ri dios ri are sibalak kuya o e mankota kucha o eri dios kuya na ri chrech katekut Rahaushik, cheriare, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumarrech, cheri hun, chekuban keb ukush. Hunamri ruk ruke tripolov, chekuwal sahri kiakik ekiakiatik hewa heri. Mucho ma hun achi cheheri, chekona kiatachech rumar rahaushel. Wehun winakri, kohun paktahinak rushlabal, emankota chuka patak ronohel ube. Riwinak chemeba ko nimala huqihirri rumar rech cheriare shas kiak nari. Eri qinon winak riare aru qihilri rikqasash nari. Rumar rech cheriare ksachtah na wachri khiri khas hun uko tzighal qayes. Rikqih kielo loq ruk riuqaqal kuchakarisah riqayes ekta qubiri ri uko tzighal. Rikhelikalak ukaibal ksach wachri Khairi nakuri riqinon winaq kusachu wachri bri patak riube. Uts rechri riwinaq che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che uts riare. Khachnari che chri ketakik recho holom che are rikaslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel rikiklo wakek riare. Hun winaq che kakmashik rumar rimakak mubihba are ridios kinukakmah. Rumar rech cheri dios mank kakhmash ta rumar rietzel e shokhe mankota hunku kakhmahare katekut Ronohel winak kahmash uwach rumari urayibal chek rokisah riare parietzel. Are takchiri rayibal shbantah riuchak riare krilna uwach rimakah. Kategori are takchiri makah shbantah riuchak krilnari uwach rikamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utsalak sipanek ronohel suk ilalak khasuwach shas petenakulok parikah. Kaq ulok tsaruk ri utachel rikah, riare chemang keshtahiktah. Riare chemang otak halatah uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ritzik chesaklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasti wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumarrech cheri royowal riwinak, mang areta kbanow uts chech usukir ri Dios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, ichek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Miban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ri tzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz tachkech. Ri khun che kuta ri tzik e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa khun lemo ri are kril rib katek ut kbe uwi ruk e man knatak tachik chrech ri qask kai ri are. Katek uri ri khun che utz kril rib shab Areh chaqeri ritzoqopitahem e utsu chapik kubano manjeri tari hachari hunwinak che mankkanah takan ritzik chrech shane utsu banikri kuban ritzik eri ari ari nimalaho kikotemari are takchi kubano weko hunwinak kuchomah cheri ari utsalah parik montiosh kategori manzapital tari uchi eke bukush kubano Shas man utz tari ri ukoxibal. Ri saqili lah koxbal e chaqchoq chuwach ri Dios qatachel are weri. Are ri ki solo shikri akalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanib chuchuib are takchi iko pari ni malak kash. Kategori ri uchaxishik ib chuwach ri e itzel taqwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uochri winak chekopari uikohonik chrihri ahaushel Jesus Cristo che ni malajo kihil. Chicho magne chekokup ipari ikmontiosh Hungachiche okohom hung analahpak umulab Kohun utsalah ratiak Shokohe kokup ising meba ru hun tzililah ratiak. Ri ish are kiwirri hun chekori utsalah ratziak ikibik chrech. Ri at chatuyul waral ri pari ukolibal ri nimo kihil. Kategori chrech ri meba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chatuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Eri hun ikat waltzih kibanori. La manhun etzelalah chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlok alak takwachalal. La manche ucha tari Dios ri eme ba i waral chuwachulew, che ek inoma pariki kohonik, e chek kech bech nari ri rahawibal, kheri khas shubich kech ri eare chek ye ulo oek. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri me ba. La man eare tari ek inoma kipno kashchiwech, La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbal tzik. La man eare tari eare rikibin ri itzel taqtzik puwi ri utzelak bi ah, chesh bih piwi ri ish. Weri at, utzubani kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
6: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulok eshik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are kiwiri kikayik riwinak ri ish kishmakunik eri pishab kuban qatoqtzik ri piwi. Weri uch kakaban ronohir ri pishab katekut krakh na chishahun kuban qatbal tzik ri chkech puwi ronohil rumal rech riare che shubih.
6: Matmakun ruk ishokachi.
1: Shokuhe shubih.
6: Matkamisanik.
1: Weriat mangkatmakun taruk ishokachi. Katekut katkamisanik riat shabani tsel chuwach ripishab. Chishchawa e chishchakunba heri khas ritakalchrih riwinak chekbanak atbaltsikh pakiwi rumar ripishab. Rech ritsokopinem. Rumal rech chek ashri riqatabal tsikh chrih rikhun che manshkoheta loqaqabalukush. Katekut ri loqaqabalukush kretsbehna wachri riqatabal tsikh. Khas rutsirari ish achalashik che hun winak kubih. Ri in konu kohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Weko hun kashibal on hun kanab chanalik eronohol ikh mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubih chkech khishba putzil chimiqaba iwib echish nohba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech rikibakil la utzkuwa were shokuhe khena kuwari akohonik we mankota uchak hun kaminak kohonikri. Kategori kohun kubih chawech la kori akohonikri at ri ink orin uchak. Chakutuba chnuwach ri akohonik che mankota uchak ri in ruk rinuchak kinkut nari rinukohonik chawach. Riat lakat kohonik che shahun chi dios kolek utri rikabano ri eitel tak ushlapal shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik lakawahat kawetamah riat che atwinak mankota anohibal ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri Qatat, la manshurik tausukil rumar yuchak, are takchi shuchik ru kohol Isaac puwi ri tabal toqob. Ri at kawil weri, ri ukohonik shtob ruk ri uchak, e rumar yuchak shurik ri tzakalatak ukohonik. Shakhik uri, qastik shpantakik ri utzik ri pshab ri.
6: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, eweri, shekhalashik khe khas usukil, eriare, Rachil ri Dios chuchishik.
1: Qas chawila ba weri, riwinak rumar riuchak kohe riusukil. E riusukil mank kohe tak shuwi ruk riukohonik. Shokohe, khe nak uri rirahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal ta riuchak, riaresh kohe usukil are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elubi pahunchikbe, khe nakut. Khasri Bakilal. Weri Bakilal mankota rushlapal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohonik che mankota uchak shas kaminak nak uri. Santiago capítulo 3. Mikohiba ek ini malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltik pakawi. Rumarrech che konohelwa itak mulk qaban ri etzel. We kohun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, rihun ri utzalak winak ri. Kat kowin ri che uchaheshik ronoher ri abakil. Aretak che, ri uch kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimak, ri uch heri kohtakan chrech ronoher ri ubakil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalak rikukup e nimalak kekik kisolobisanik, rikukup ktak ruk hunch utinche. Kheri khaskrak riakbin sanel rech. Shokuhe khenak uri rikak. Riarech utin, katek uri kkowin che chubishik nimalak tak khastak che ak anrib. Chiwilampe, nits rikak kporon hun nimalak kachelak. Rikak, shokuhe hunkak, riare hun uwachulew rech rietzel. Riqaq che hun qatzaqatil kubani tsel chrech ronohel qabaqil. E aretakchi tzihim rumar rikhekhena kuporoh ronohel ri uachulew. Konohel ri awaq che erech ri uachulew. E ri awaq rech ri uwokaq rikumatz. E konohel ri awaq ikopa ri polow. Konohel kuya o keniman chrech ri winaq. Kategori mankota hun winaq ko wininaq arech kinimash utzih rumar riqaq. Riqaq hunimalak kash e mankota hamaril rumal. Pariqaq kosibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq قطعو چیخ ری خوشیل اشقوخه روگ ری قاق قطلاخ کی وچ ری وینق چه ایو وچی بل ری دیوس قاس چی پخون چی اخ کلو لوگ ری تو چی بل ایری اتلال ایش اچل شک واوری من اوتستخ پاریکوا لخونام کیو لوگ کی لخورون اک الخورون ایش اچل شک خونوی کش لک کوینیک وچ اولیوز کویا او لك كوين هون اوا ويكوش واتش كويا.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chipolou,